0: sponsor Fertility Aid.
1: Velika vest iz sveta košarke i to nama vrsta vesti koja se čeka godinama, pogotovo ako ste verni navijač. Euroliga je pozvala Zvezdu da postane stalna franšiza, što u prevodu znači a licenca, sigurno mesto za duži period i kraj večite nesigurnosti oko toga hoće li biti pozivnice ili neće. Predsjednik kluba Željko Drčalić već je objavio inicijalne razgovore, finalni detalji se čekaju početkom jula. Zvezda je, to što znamo, prošlu sezonu završila u play-inu gde ih je eliminisala Barcelona, ali to je sad istorija. Od jula pregovaraju kao ravnopravni, eto, Zvezda godinama kucala na vrata Evrolige, a Evroliga izgleda na

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs. Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
0: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Sve su žedne oko me.

Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.